0: Pinode.
1: Pinode.
2: On dit Pinode.
0: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
2: Not underground, it's P-ground.
8: ジブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジユアネームバイタイピングスラッシュ熱気ザネームユーウォントすごいね。
9: Polaroid, harmonica, objectif, flûte, Mozart, Death Blue.
10: Route de la forêt. Air salon.
9: Chien. Téléphone.